0: Radio Universidad.
1: こちらはハリウッド15億円となるような豊かな空間です。今、空中の地球の中心となります。